Herkes kes vardı sayye. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe duşe